ñoom jo meena bu koy seen niyu bu mëk mëna gëna bu gëna ban ene ki jëre ko tax ñu dem ama ni ci ci bon lu jëlé ni mu na né gëna mëna fa ñu téne mé gëna ko wartu ba tri pëñu e ma xam ñaan afkon so mo na gëna tiyé ni ki léra wu ci ba